0: со штилем пристькнию виву.
1: Лежашни па. Болеу.
2: Кад тема на вендарола зиште ке умонијо. Сундиш мата.
1: От добиш воле.
3: Rádio Lusitânia, @rtp.pt. Faça sugestões, envie comentários, indique as suas canções favoritas.